0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iroko kaunu pene. Iti winyo o radio. Piyom yet kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa.
4: Pimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tewa ha. Loko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: chunkere wear quaro.
1: Piyom chunkere wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah,
0: iroko kamu pene. Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iroko kamu pene. Iti winyo o radio. Piyom yet kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwaro.
3: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: or radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela. Loko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: little. God damn.
1: Iyong yekere werkwaro. Iti yunyo or radio.
2: Ododona money yo. Dekaramo kilona choli kodi paledi.

0: Sport Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Hey yo, Joe Emro.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela.
3: Iroko kamupene. Iti winyo o radio. Piyom yekere werkwaro.
1: Pimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.